Tak ada lihat perform motor ke program aku yang fana makalai si. Ofa hoko tu ye pompong sapa ti ko to pe pe me valu ke hiva. O kwai fre fra malo ke fra mo ma puna ko ya melesei ni mo sen ta vo malukia. Yo na to ko ni fra pa anga e program ko ye fa la ma kalaisi. O ku ko ya i fa na o ku ata e ta u a le tio. O ta u fila telefoni ko ta ko i tol fit fit ta ni ma iva tol. Tol fit fit ta ni ma iva tol. Ata e la ine ka pa u ke fie telefoni mai. E kau ia I he programa e pongpong koe ni o telefoni mai pepe whakahoko mai ha o Popoaki ke he tali u septema pe koe lau ha o lesoni pe koe ha o himi whai ha o hiva pe koe ha lotu o ate programa koe ia ke a whenga maare koe a maa ki motor whanau koe I koe ilo whapapau pe o ku lahi a ngai koloa o ku wako pa mo fufui o mo ngai loto e to koni ia ke he tau ngā we I he Hala fononga au tau fō wai pa pe fōki ki he tānaki ko ia pe amoe pōpō ki he pōkarama ma moe kaveinga e le ti o ke la langa e mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko ia kwai awhalai ati kate ki motor whanau, whakawhi ati ki motor ke mo telefon mai, ke whika telefoni ko e tol fit fitu tāni mahi vatolo. Tol fit fit tāni mahi vatolo, ko au sōhana au tau pōkarama I he pōngpōngi ko e ni.